tarasta. Pellari, kosokta tarasta. Kosokta. Kosokta. Kosokta. Pellari.